вам є у шіч рок. Нам є у шіч дага послушати. Романца Кізажіга. Рок-радіо.

вам Євшич Рок. Нам Євшич дага послушати. Романса Кізажіга. Рок Радіо.